0: NRK Nyheter klokken 3. Norge leder 1-0 til pause I nattens femkamp mot Senegal. Slik hørtes det ut på NRK 1 da Markus Holmgren Pedersen skåret.
1: Veldig tydelig strategi fra Ståle Solbakken og Norge. Finn Sørloth hvis det høyt press.
2: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Yeah!
0: Og vi hørte kommentator Kasper Wikestad og også fotballekspert Kristoffer Løkberg. I forkant av Norges kamp mot Senegal sendte New Yorks borgermester Soran Mamdani en hyllest til det norske landslaget og norske fans som har rodd både på tribuner og på Times Square.
3: As thousands of Norwegian fans from Oslo and Bergen and Molde and across the five boroughs filter into New York New Jersey Stadium this evening. They will observe a few sacred traditions. They will do the customary Viking row. Punctuated by the rhythmic shouts that even today, centuries since the last long ship set sail, probably send a shiver down the spine of anyone living in the British Isles. They will loudly sing Alt for Norge, or All for Norway, their fan anthem, named after a slogan of solidarity from the Second World War. And whether they can trace their Norwegian lineage back 20 generations, or whether they settled in Norway only a few years ago, seeking a new home where freedom could be found, these fans will cheer side by side for a team that plays beautifully, that plays creatively, and above all, plays together.
0: Ja, Mamdani snakker her blant annet om hvordan norske fans vil møte opp på stadion I New Jersey og gjøre robevegelsen som henspeiler på vikingtiden, og at norske fans vil feire sammen enten de kan vise til at de har vært norske 20 generasjoner bakover, eller om de relativt nye I Norge. Og I speakersuppa I Oslo her det også fans som ror I natt. Og nattens kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær og ble ferdig for rundt et kvarter siden. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen I natt, og folk måtte søke dekning I bomberom.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Norge vant akkurat 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen. Andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt i nettet kort tid etter at Senegal hadde skaffet seg sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen inn foran Antonio Nusa.
2: Ikke over.
1: Og her da!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad her. Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål i dette VM-et og er dermed tidenes mest skårende nordmann i VM-sluttspill for menn. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål i 1994 og 1998. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Keir Starmer kan bli erstattet i løpet av få uker som både leder av Labour og som statsminister i Storbritannia. Han sa mandag at han går av når en arvtaker klar. Alt tyder på at det blir Manchesters tidligere ordfører Andy Burnham, og det kan skje fort, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det er verdt å merke seg at den som var regnet som kanskje Andy Burnhams største konkurrent, den tidligere helseministeren West Streeting, i dag sa at han ikke kommer til å stille, og han støtter Burnhams kandidatur. Hvis det blir en lederkamp, så kan man se at Andy Burnham går inn dørene her som statsminister hvis han vinner den i september. Hvis han ikke får konkurranse, så kan det skje allerede i midten av juli.
0: Donald Trump truer nok en gang med å svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA i Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte i Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte i Tyrkia. I Ukraina er 6 personer skadet etter russisk luftangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep, mens 5 andre ble skadet i regionene Zaporizjzja og Sumy. Og i hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen i natt, og folk ble bedt om å søke dekning i bomberom. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Norge er videre i VM etter å ha vunnet nattens VM-kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen. Andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Etterpå sa han at kvelden var blant de beste i hans liv.
1: Jeg tror det er opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg har litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
0: Og en lykkelig trener Ståle Solbakken sa ja til å bli med på feiring i form av roing rett etter kampen.
2: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
0: Og Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkameratenes og egen innsats, og ikke minst med det norske publikummet på tribunen etter kampen.
3: Nei, det er jævlig deilig i dag, så det ble nesten litt rørt. Det er videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp i dag enn hva vi gjorde sist. Og spiller mot Senegal, som er et fantastisk lag. Og jeg synes vi er bedre enn dem. Og ja, det er sinnssykt deilig å bare se på det havet her. Og overall forventning.
4: Hva er det som gjør deg mest rørt?
3: Nei, det er liksom... Altså, dem med et lag ser du jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt hardere til å begynne med noe. Liksom, det er pur klasse. Og dem med et lag, vi er et lag. Vi er sammen, vi fighter. Du hører dem. Det er meg jævlig bra.
0: Og mens tusener av nordmenn er på vei ut av arenaen i New Jersey, har myndighetene sendt ut et nytt varsel om at folk må søke ly. Journalister på plass på arenaen har fått beskjed om å bli værende i bygget, ifølge NTBs reporter på stedet. Også i timene før VM-kampen ba myndighetene folk være forsiktige på grunn av tordenvær i nærheten. Det ble ikke et problem under kampen, men etter kampen har det altså igjen oppstått vær som myndighetene anser som farlig. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike, og kampen i Philadelphia i Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Donald Trump tror nok en gang må svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA i Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte i Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte i Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Norge vant 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen. Andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Og slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt i nettet kort tid etter at Senegal hadde skåret sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen inn foran Antonio Nusa.
2: Ikke over.
1: Hallo!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad. Og Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål i dette VM-et, og er dermed tidenes mest skårende nordmann i VM-formen. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål i 1994 og 1998. Og med 4 mål er Erling Braut Haaland blant toppskårerne i dette VM-et også, bare slått av Lionel Messi, som har skåret 5 mål i dette mesterskapet. Jon Carew gleder seg over at en av de beste spissene i verden er norsk.
3: Jeg synes det er så gøy at han har klart å henge seg på det her, og at han har klart å bare spisse formen nå inn mot VM. At vi faktisk har en norsk spiss som er en av toppskårene i VM, det er ganske sinnssykt.
0: Nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike. Kampen i Philadelphia i Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. For andre gang under VM slo måljubel i natt ut på seismometer ved Universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. Det samme skjedde da Norge slo Irak tidligere i mesterskapet, ifølge målingene fra Universitetet i Bergen. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver den kristne avisen Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan ha endret kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. Og Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stemte imot loven i 2016, og KrF sier til Dagen at de fortsatt mener loven er feil. NRK Nyheter, Tonje Rømstad.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Norge videre i fotball-VM etter å ha slått Senegal 3-2 i natt. Første mål ble skåret av innbytter Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje av Erling Braut Haaland. Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst fra det norske publikummet på tribunen etter kampen.
1: Altså, dem med et lag ser du jo med roingen sin, selv om vi synes det var litt harde til å begynne med noe. Liksom, det pur klasse, og dem med et lag, vi et lag. Vi sammen, vi fighter. Du hører dem. Det med jævlig bra.
0: Og i USA så sørget altså de norske supporterne for folkefest etter seieren over Senegal. Og nordmennene, de hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen i nattas VM-oppgjør.
2: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribun, det var vi altså, som nordmenn er gæren.
3: Det var vi som vant i dag. Ja!
0: Erik Solbakken var reporter der, og på dager og netter som denne så kan det jo lønne seg å jobbe på natta. På sykehuset Telemark avdeling Skien benyttet nattevaktene på føde og barsel seg av muligheten til å se kamp og mål av Haaland.
4: Alt er begrenset, så vi kan ikke bråke så
5: mye
4: for folk
5: sover.
6: Men det var
5: ganske
6: mye bråk.
5: Ja, det var det vi glemte at vi hadde pasienter. Ja.
0: Og Norge har en kamp igjen i gruppespillet mot Frankrike, før Solbakkens mannskap altså spiller 16-delsfinale 30. juli. Klokka 19 eller 23, avhengig av om Norge blir en eller to i gruppa. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Skjeldrup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
7: Og den store utfordringen er jo egentlig hva man gjør med de som virkelig er blitt kjemperike, altså mange millionærer og milliardærer spesielt, liksom, hvor stor skal skatteletten være i det segmentet der. Vi ser jo at noen av partiene på høyre siden ønsker helt å fjerne formuesskatten. Så da ser du egentlig hvordan splittelsen står mellom venstre og høyre siden i norsk politikk. De venstre siden vil ha formuesskatten, høyre siden vil i stor grad fjerne vår.
0: Du kan følge Nyhetsmorgen på NRK 2 og VM-morgen på NRK 1 nå. NRK Nyheter på radio. Hilde Nilsson Ridola.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Norge er altså videre i fotball-VM. Det var Markus Holmgren Pedersen som skåret det første målet mot Senegal i nattas VM-kamp. Pedersen sendte Norge i ledelsen like før pause etter å ha blitt byttet inn for høyreback Julian Ryerson bare minutter inn i kampen. Ubeskrivelig, sier Hammerfestingen om nattas prestasjon.
1: Helt fantastisk. Det er stort for hele landet. Vi har slitt i mange år, og nå når vi endelig har klart det, og vi er enda klare å gjøre det såpass bra, og vi er gått videre, så er det jo ubeskrivelig.
0: Norge vant 3-2 og er altså klare for 16-delsfinale. Den spilles 30. juli. Hvem som blir motstander er ikke klart ennå, men kampen spilles ikke så sent som i natt, men enten klokka 19 eller 23. Men selv om kampen gikk midt på natta, så slo måljubel ut på seismometeret ved Universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret. Og også i USA sørget de norske supporterne for folkefest. Nordmennene hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen i nattas VM-oppgjør.
2: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribun, det var vi altså, som nordmenn er gæren! Det var vi som vant i dag!
3: Det var fantastisk! Veldig rolig så mye at vi er større i dag da!
0: Det er en sjelden optimisme fra både Iran og USA etter samtaler i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance mener samtalene har lagt et godt grunnlag for en varig avtale.
4: A very productive 36 hours. We're going to have to keep working it.
5: Mye arbeid gjenstår, men USAs versjon av møtet med den iranske delegasjonen er at de er enige om mekanismer for å holde skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet åpen, og atominspektører skal sendes tilbake til Iran. USA setter også noen straffetiltak på pause, fordi samtalene oppleves som produktive, heter det fra Finansdepartementet her. Iran skal få produsere og selge olje uten amerikanske straffetiltak et par måneder, altså inntil fristen går ut for å få på plass en mer langvarig avtale.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i folkeregisteret i Norge. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan endre kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

0: NRK Nyheter klokka 9. Norge er videre i fotball-VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt. Det norske landslaget gjorde en imponerende prestasjon, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
1: Nei, den er jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det er Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo av laget av banen og sånn. Men det er sterkt, de er foran oss på FIFA-rankingen også Senegal, og var jo revansjesugende. De tapte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampet, så de var avhengig av både poeng og seier, og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt, og også det at vi da er garantert videre fra gruppespillet vårt.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike på fredag avgjør hvilket lag som blir nummer 1 og 2 i gruppa. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 32% mener det nå må bli vanskeligere å få opphold i Norge, og det er mer enn 3 ganger så mange som i 2023. Likevel mener om lag halvparten at asylpolitikken bør være som den er i dag. Paris er et av de stedene det kan bli ny varmerekord i Europa i dag. Det er ventet 39 grader. Hvis det blir 40, er det ny rekord for juni. Europakorrespondent Anders Børingbo sier det er satt i verk flere tiltak siden forrige gang det var så varmt, men i går døde likevel 2 barn.
2: Disse rystende dødsfallene i går, som hele Frankrike er opptatt av, 2 små barn som var inne i en bil og ikke greide seg. Så skal det etterforskes videre for omstendighetene der, men så gjør jo myndighetene en del tiltak rundt særlig eldre og mennesker med underliggende sykdom som er utsatt i varmen. 2003 var på en måte den store hetebølgen i moderne tid her som satte et sjokk i mange. Da døde jo 15 000 mennesker på grunn av varmerelaterte forhold, så man har gjort en del tiltak.
0: Ja, det sa Anders Børingbo. Siden en lovendring i 2016 har over 3500 personer endret juridisk kjønn i folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år. Det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Selv om VM-kampen til Norge gikk midt på natta, så slo måljubel ved de norske skåringene ut på seismometeret ved Universitetet i Bergen i natt. Det opplyser Norsk Nasjonal Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, så skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: NRK Nyheter klokka 10. Slitasje i det norske landslaget gjør at landslagstrener Ståle Solbakken trolig vil gjøre endringer i troppen før kampen mot Frankrike på fredag. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen. Hovedpoenget nå er å stille med friske og uthvilte spillere til sluttspillet, sier han.
1: Skal jeg forstå Ståle rett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det er litt stor slitasje i den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da er hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til sluttspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg, så der blir det mange forandringer, men det kan du jo tenkes at Frankrike også gjør.
0: Etter kampen Norge-Senegal i natt er det lov for folk å være trøtte på jobb. Det sier butikksjef Frida Lian Eian ved XXL Bygg på Lade i Trondheim. Hun tror flere blir sigende utover dagen.
2: Det tror jeg. I hvert fall utover dagen tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
3: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
2: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
3: Hvordan skal dere feire utover dagen her?
2: Det blir kanelknuta og vinerbrød, og så får vi se da, om det blir noe godt til lunsj.
0: Reporter her var Trond Odin Myhre Johansen. Rusavhengige opplever svikt i samhandlingen mellom helsetjenestene. Det viser en ny rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, UKOM. Der finner de at behandlingen for rusavhengige er for fragmentert, og at ansvarsfordelingen mellom de ulike behandlingstjenestene ofte er uklar. I Canada er tre personer døde etter en skyteepisode. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen er blant de døde, i tillegg til en politibetjent og en sivil person. Franske myndigheter anslår at rundt 20 personer har druknet i forbindelse med hetebølgen de siste dagene. Det melder Reuters. Myndighetene oppfordrer folk til å kjøle seg ned, men sier at det bør gjøres på steder der noen passer på. Frankrike har hatt sin varmeste natt på 7 år, og halve landet er satt i rød beredskap. Og Storbritannia venter i dag sin varmeste junidag noensinne. Temperaturene kan nå 37 grader i London-området, ifølge BBC. Det betyr at den britiske junirekorden på 35,6 grader fra 1976 står i fare for å bli slått. Varmen i Europa er en av årsakene til at strømprisene er uvanlig høye for årstida. Blant annet skrur mange på klimaanlegg som krever mye strøm. I tillegg er det relativt vindstille og lav produksjon fra vindkraft. I kveld kommer strømprisen i Danmark dermed opp i nesten 5 danske kroner. Også sør i Norge passerer prisen 2 kroner enkelte tider. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: NRK Nyheter klokka 11. Etter at Norge slo Senegal i natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det er klart at begge lag uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
1: Det er så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere. Og så er det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike. Vi inkluderte en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer i hele VM. Så er spørsmålet, vil man bli nummer en eller to i den pulja? Fordi det er jo usikkerhetsmomentene om hvordan veien skal se ut videre. Men der skal vi spekulere i frem til fredag. Solbakken og hans menn har helt sikkert en egen plan de ikke kommer til å dele med oss uansett.
0: To norske 18-åringer er i Romerike og Glåmdal tingrett dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder. De to holdt i november en mann innesperret i en leilighet i Rælingen, hvor han ble påført fysiske skader. I tillegg var de tiltalt for å ha avfyrt skudd på Høybråten i Oslo 4 dager senere. Påtalemyndigheten mener handlingene ble utført på oppdrag for det kriminelle Foxtrot-nettverket i Sverige, det melder TV 2. Dommen er så langt ikke rettskraftig. Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalen i Sveits. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: Ja, det sa Hilde Henriksen Våge. Og Irans utenriksminister sier nå at landet ikke har noen plan om å la inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået inspektere atomanlegg. I går hevdet USAs vicepresident J.D. Vance at Iran hadde gått med på å invitere inspektørene tilbake som en del av fredssamtalen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: NRK Nyheter klokka 12. Et kompromiss i skattepolitikken er viktig for næringslivet, det sier nestleder i Høyre Henrik Asheim. I morgen kommer Skattekommisjonen med sin rapport. Asheim sier Høyre mener det er viktig med lavere formuesskatt og lavere skatt på arbeid. Men det finnes også en annen viktig grunn for et kompromiss, sier han.
1: Det du også kan få er forutsigbarhet. Altså at selv med vekslende flertall i Stortinget eller ting, så vet du noen ting ligger fast. Og det som næringslivet sier til oss, eller de som har forlatt landet eller vurderer å gjøre det, sier, det er at en ting er at vi vil ha bedre vilkår for å drive Norge, men vi vil også vite at det står seg. At ikke det blir hopp og sprett. Og de siste 5 årene så har det vært veldig store skatteøkninger som har vært uventet og overraskende. Og det er vel så skadelig egentlig som skatteøkningen i seg selv, for det skaper en uforutsigbarhet.
0: Ja, det sa Høyres nestleder Henrik Asheim på Politisk kvarter i dag. Nordmenn spiser større mengder bearbeidet kjøtt enn før. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 25% av oss oppgir at vi spiser bearbeidet kjøtt fra 4 til 7 ganger i uka. Blant unge voksne er tallet 40%. Bearbeidet kjøtt inneholder ofte mye salt og fett. Undersøkelsen viser også at vi spiser fisk og sjømat sjeldnere enn tidligere. Noen ville sette Martin Ødegaard ut av førsteelveren før Norges kamp mot Senegal. Men kapteinen svarte med å spille en stor kamp og var involvert i mye, ikke minst pasningen til Erling Haaland ved et av målene. Ødegaard selv mener hele laget var bra.
2: Jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere, og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn 2 i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de 2 situasjonene der, så nei, det er mye bra.
3: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
2: Jeg tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
0: Ja, det sa Martin Ødegaard. Norge møter Frankrike på fredag. En mann i 20-året er tiltalt for 3 drapsforsøk etter skytingen på Tveita i Oslo i fjor sommer. Det skriver Avisa Oslo. Mannen har tidligere nektet straffskyld. Forsvareren hans sier til avisa at klienten ikke er enig i det som kommer fram i tiltalen. I både London og Paris kan det bli ny varmerekord for juni i dag. I Paris er det ventet 39 grader, og hvis det blir 40, så er det rekord for juni. Mens den britiske junirekorden fra 1976 på 35,6 grader også står i fare for å bli slått i dag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: NRK Nyheter klokka 14. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Svært mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranoff, sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt i varmen.
1: Vi er ikke akklimatisert, som det heter, og så er det det at vi kanskje ikke er så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor i sydlige strøk er mer vant til å gå i skyggen og prøve å holde seg kalde.
0: Over 50 000 pensjonister kan i gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner i økt skatt, dersom et forslag fra Skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslaget fra kommisjonen er nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensjonister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det er behov for å få flere til å stå lenger i jobb. I morgen kommer den tverrpolitiske skattekommisjonen med sin rapport. I Politisk kvarter i dag sa Høyres Henrik Asheim at det er viktig for næringslivet med en skattepolitikk som ikke endres hver gang vi får ny regjering. Men selv om det er bra med forutsigbarhet for næringslivet i skattepolitikken, så kan ikke dette gå utover svake grupper, svarte Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
2: Det jeg frykter her er at man sier at her skal vi kutte i formuesskatten, og så har vi egentlig bare tre måter å løse det regnestykket på da. Enten så øker vi flate avgifter, og det er også lekkasjer som sier at del av momsen skal opp. Det er flate avgifter som alle i Norge betaler like mye, uansett hvor mye man tjener. Det er usosialt. Eller man må øke skatten på andre ting, enten for arbeidsfolk, pensjonister for uføre. Det vet jeg ikke om kommer, men hvis det kommer, så er det helt sinnssykt. Eller det tredje, kutte i velferden. For det er det én ting som er sant, så er det at vi har ikke noe pengetre som gjør at vi løser de her tingene på en magisk måte. Rødt er opptatt av ansvarlighet og forutsigbarhet for folk.
0: En mann i 20-året er tiltalt for tre drapsforsøk etter skytingen på Tveita i Oslo i fjor sommer. Det skriver Avisa Oslo. Mannens forsvarer sier til avisa at klienten ikke er enig i det som kommer fram i tiltalen. Høyanger kommune er anmeldt i forbindelse med saken der det er oppdaget altfor høye verdier av aluminium i drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år er de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Jazzkassa med Ruben Gran.
4: Yes, jeg har akkurat kommet og låst opp, sånn at du kan slippe inn og tilbringe en times tid her sammen med meg. For du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

klassikerne blir ikke særlig mer klassisk enn Autumn Leaves, som var det du fikk her nå med Christian Jakob og Terje Gevelt, og det gjorde du i Jazzkassa, som skal tilbringe en times tid her med deg, og hvor vi skal fortsette i klassikermodus nå, men på en ganske annen måte, for vi skal til ny musikk fra Bjarne Christian BB Gustavsen, en kar som trakterer tangenter for både den ene og den andre, har spilt med Trygve Skau, Bjørn Eidsvåg, Hallesby, Maria Mena, og så er han dessuten filmkomponist, har blant annet skrevet musikk til en Olsenbanden-film, og så tresker han havreåkere og passer høner, og så lager han soloalbum som han akkurat har gjort, da under navnet bare Bjarne Gustavsen, og dette her er et hyllestalbum dessuten til Melker Melkersson, som vi også kjenner som farbror Melker, om du vil, altså pappaen i Vi på Saltkråkan, og dersom Saltkråkan ikke sier deg noen ting, kast deg over Google, og for du som vet, så vet du at det er indrefileten av svensk sommernostalgi, og det er nettopp den nostalgien som jeg synes Bjarne Gustavsen klarer å fange svært godt, og som det blir nydelig musikk av, for eksempel på At bade med klederne på.

Jeg er ganske sikker på at det her er musikk som kommer til å være strøken å ta med seg på stranda eller på hytta, eller bare høre på hvor som helst i sommer egentlig. Musikk sørget for av Bjarne Gustavsen, hentet fra plata Melkersson Sweet, som også er en hyllest til den 42-årige firebarnsfaren vi kjenner som farbror Melker i Vi på Saltkråkan. Og derfra, fra den plata til Bjarne Gustavsen, så fikk du nå et bade med klederne på her i jazzkassa. Og her fortsetter vi litt rann sommerlig, selv om vi strengt at er på vei ut av juni akkurat nå, så skal du få låta inn i juni, og det gjør du blant annet med Carl Seglem.

Du hører på Jazzkassa, og det kan du gjøre hver mandag til torsdag fra klokka 2 på NRK Jazz og fra klokka 7 på Peter Musikk. Og så kan du høre akkurat når på døgnet eller hvilken dag du vil i NRK radioappen. Og der kan du også for øvrig sende meg musikalske forslag, kjempeenkelt og noe jeg blir veldig glad for. Og så kommer du sannsynligvis da til å høre det her i Jazzkassa før eller siden. Men akkurat nå så hørte du fordi vi på vei, god vei inn i sommeren. Carl Seglem, Andreas Ulvo, Sigurd Hole og Jonas Sjøvåg på låta Inn i juni, selv om vi snart for så vidt på vei inn i juli. Samme det. Fin musikk det i hvert fall, og fin musikk har også Maria Dybro og P.O. Jørgens sørget for nylig på sin plate hvor de driver og teller blomster. Og her så skal du få den andre av dem, nemlig 6.

Jeg synes vi finner Vesle Min Arvesen bak trommesettet uansett hvor vi vender oss om dagen. Og så hører vi jo også her I Jazzkassa fra soloprosjektet sitt. Du fikk Adore fra plata hun slapp tidligere I år. Og fra en gørflink trommis så skal vi til en annen, men da må vi til Sverige, for det nemlig der vi finner Cornelia Nilsson, her sammen med Daniel Frank og Aaron Parks på låta Ninni.

Cornelia Nilsson, leder han fra bak slagverket på Ninni Motions, sammen med Daniel Frank og Aaron Parks. Og Aaron Parks, han dukker sørme opp her i Two Steps også, sammen med supergruppa James Farm, hvor du også finner Joshua Redman. Og som du hører, i Askasa.

Eric Harland, Aaron Parks, Matt Penman og Joshua Redman utgjør sammen James Farm, som var det du fikk her nå, i programmet som heter Jazzkassa. Og her så får du snart musikk fra Nypan, men aller først noen andre flotte folk, nærmere bestemt Martin Myhre Olsen, Henrik Sandstad Dalen og Ole Mofjell, som sammen Three Days of Maceration, som akkurat slapp en knallskive. Og på den skiva, der finner du Articulate This.

du hører låta Månestråle. Og det gjør du med en nypann etter at du fikk Three Days of Maceration her i programmet som heter Jazzkassa, hvor jeg for øvrig er Ruben Gran, og meg finner du her i kassa hver mandag til torsdag klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk. Og så kan du høre det når som helst da i NRK radioappen, altså Jazzkassa er overalt om dagen. Har kanskje ikke kommet oss helt til Amsterdam, dog, men det dit vi skal nå, sammen med blant annet Joe Loano.

Joe Luano, Julian Lage, Will Calhoun og Santi Debriano der i Amsterdam, som var låta som ble nest siste her i Jazzkassa i dag. Altså, det god plass i Jazzkassa, men her tar det også slutt innimellom. Men det ikke så farlig, for vi høres igjen på NRK Jazz og eller P3 Musikk i morgen, og dessuten så det fin musikk som følger deg videre ut i dagen, kvelden eller natta det også. Nærmere bestemt med Lucas Carduso og Jordan Burnett på låta New Times. Hørs i morgen da. Ha det gøtt.

0: NRK Nyheter klokka 15. Offentlig sektor er i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, Teknisk Naturvitenskapsforening, Tekna og Forbrukerrådet. I en tid med geopolitisk uro risikerer vi at tjenestene fra tekstselskapene kan endre seg over natta, eller at vi rett og slett mister tilgang til dem, advarer organisasjonene. Nå ber de regjeringen om å styrke den digitale suvereniteten i Norge. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. I Paris er det varslet rundt 40 grader både i dag og i morgen. Mange sliter i varmen, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det går jo også ut oppfordringen om at folk må passe på hverandre. Her i Paris er det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså det er vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på. Men det er klart dette blir kritisk for veldig mange. Og spesielt da de som er syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så er dette virkelig, virkelig kritisk.
0: Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalen i Sveits. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: 2 gutter i tenåra er livstruende skadd etter en slåsskamp på en buss i Malmö i Sverige. Det skriver Aftonbladet akkurat nå. EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Det var NRK Nyheter, i studio Tom Ingebrigtsen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Hetebølgen fortsetter i Europa. Eiffeltårnet i Paris stenger nå for besøkende på grunn av de høye temperaturene. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt seg til havet eller elver for å kjøle seg ned, det forklarer korrespondent Anders Børingbo.
1: Folk kaster seg uti, altså det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det klart det man snakker om nå jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
0: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober i fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen i tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, heter det i rapporten. Israel mener rapporten ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I dag det 10 år siden et flertall bestemte at Storbritannia skulle ut av EU. I går ble det kjent at statsminister Keir Starmer trekker seg som partileder i regjeringspartiet Labour. Den påtroppende lederen blir da den 7. statsministeren på 10 år, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Man kan jo si at skredet av statsministre begynte med David Camerons avgang dagen etter den folkeavstemningen da for 10 år siden, og den som nå får jobben blir altså den 7. statsministeren på 10 år. Og vi ser jo at en avis som Daily Express i dag slår opp akkurat brexit og kommer med et krav på sin forside til den nye statsministeren om at nå må vedkommende levere. At man ikke har fått det livet man ønsket ved å gå ut av EU jo en stor del av den misnøyen mange føler med de forskjellige regjeringssjefene man da har hatt siden den gang.
0: 35 nye skogområder i 9 fylker blir vernet i dag. Det opplyser regjeringen i en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmeskjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det norske skipet Bow Saga seilte i dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne i Persiabukta i 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV 2. Odfjell har 3 leide skip som fortsatt stengt inne i sundet. Direktør i Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positiv.
1: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
0: Offentlig sektor i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene. Det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President i Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten i Norge.
2: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
0: Etter at Norge slo Senegal i natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det klart at begge lag uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
3: Det så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike. Vi inkluderte en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer i hele VM.
0: Røde Kors ber folk forberede seg på en glovarm festivalhelg. Til helgen venter både Pride, Tons of Rock, Norges VM-kamp mot Frankrike og samtidig 28 grader i Oslo. Røde Kors advarer nå mot kombinasjonen av tette folkemengder, lange dager, høye temperaturer og alkohol. Det viktigste å drikke nok vann, spise ordentlig og ta pauser fra solen, sier de. Og over til en annen varm nyhet. På grunn av varmen så halverer Vy nå togtilbudene gjennom Oslo. Vy kutter nemlig antall avganger mellom Stabekk og Ski resten av uken, og i stedet for avganger hvert kvarter vil togene gå hver halvtime, det skriver Aftenposten. Dette skyldes at temperaturen over 25 grader, og at de eldste togsettene kneler i varmen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen i Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Borgerkrigen i Sudan har pågått siden april 2023 og blir omtalt som verdens verste humanitære krise. Det norske skipet Bow Saga seilte i dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne i Persiabukta i 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV 2. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen vil begynne evakueringen av 11 000 sjøfolk fra området, det skriver de i en pressemelding. Direktør i Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene er positivt.
1: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De er opptatt av at de skal seile når det er trygt for mannskap og skip.
0: Høyanger kommune er anmeldt i forbindelse med saken der det er oppdaget alt for høye verdier av aluminium i drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt til NRK. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år er de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Både norsk fotball og roingen som følger med blir lagt merke til. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen er viktig for Norge som merkevare.
2: De styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som er veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de har langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de er interessert i historie, de er interessert i kultur, og selvfølgelig også i fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som er narrativen eller merkevaren Norge, og det er en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
0: Vi går imot et svært myggsomt år i alle landsdeler, det advarer nå forskere. Fuktig vårvær og varme har gitt myggen den perfekte forhold, og været fremover vil avgjøre hvor ille det kan bli. Fortsetter det med varme og regn og litt veksling mellom varmt og kaldt, har myggen det bra og trives. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. En rapport fra FN viser at tallet på barn og unge som får skolegangen avbrutt av konflikter og miljøødeleggelser har passert 250 millioner. Over 100 millioner står også helt uten skolegang. Rapporten ser på konflikt, intern fordriving, klimasjokk og sosiale og økonomiske kriser. Hovedårsaken for avbrutt skolegang er konflikt og vold. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen i ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord med 44,3 grader i dag, og Anders Børingbo i Paris forteller at myndighetene i landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk i varmen.
1: Ja, statsminister Sébastien Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
0: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste, men det nye målet skaper reaksjoner. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
2: Nei, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisningen til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
0: Flere forskere ved Oslo universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet i sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. Grunnen at de har brukt helseopplysninger i forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Cristiano Ronaldo tidenes første spiller som skårer i 6 ulike fotball-VM. Etter at han i dag ga Portugal 1-0 etter 6 minutter mot Uzbekistan. Totalt Ronaldo nå oppe i 10 VM-skåringer. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette norsktimen på NRK Jazz.

shying away. I'll be coming for you, love. Okay.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 21. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Det uenigheter om atominspeksjoner i Iran. I ettermiddag uttalte president Donald Trump at inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået vil være på plass i Iran på et passende tidspunkt. Tidligere i dag sa utenriksminister i Iran at landet ikke ville la det internasjonale atomenergibyrået inspisere atomanlegg i landet. Dette var etter at vicepresident i USA, J.D. Vance, i går hevdet at Iran hadde gått med på å slippe inspektørene inn. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen i Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Dronning Sonja har fått Vestland fylkeskommunes nye kulturpris. Det har fått flere på Vestlandet til å reagere, både kulturfolk og politikere. Terje Lyngstad, tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater, mener at prisen bør gå til lokalt kulturliv.
1: Først og fremst er det jo prinsipielt sånn at du ikke gir en kulturpris fra en kommune, fylkeskommune, til et medlem av kongehuset og for så vidt statsråd og rollen deres er å dele ut priser, ikke motta priser. Og det her er et brudd på en lang tradisjon. Vi har hatt en fylkeskulturpris i Sogn og Fjordane fra 1980 og fram til 19, og tilsvarende kulturarbeiderprisen i Hordaland, og konsekvent gikk disse priserne til sterke utøvere innenfor kunst- og kulturformidling, og idrettsutøvere, institusjoner, aldri til politikere eller kongelige.
0: Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen er viktig for Norge som merkevare.
2: Det styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som er veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de har langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de er interessert i historie, de er interessert i kultur, og selvfølgelig også i fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som er narrativen eller merkevaren Norge, og det er en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: sont-ils à présent?
1: Her er NRK Nyheter, klokken 22. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen i ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord med 44,3 grader i dag, og Anders Børingbo i Paris forteller at myndighetene i landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk i varmen.
2: Ja, statsminister Sebastian Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
1: En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en elg i Nes kommune i dag. Også elgen som ble påkjørt døde. Det vil jobbes videre med etterforskning, undersøkelser av skadested og avhør av vittne, sier operasjonsleder til NRK. Fylkesvei 175 blir stengt i lengre perioder ved Folbergveien mens etterforskningen pågår. En advokatfullmektig i Troms har fått autorisasjonen sin tilbakekalt, det skriver avisa Nordlys. Vedkommende skal ifølge avisen være siktet for flere straffbare forhold. Det første gang på 11 år at advokattilsynet har valgt å akutt tilbakekalle autorisasjonen til en advokatfullmektig. Offentlig sektor i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President i Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten i Norge.
3: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
1: USA letter på reiserestriksjoner for Irans VM-spillere og legger dermed til rette for bedre forberedelser til siste kamp i gruppespillet. Det opplyser en talsperson for USAs sikkerhetsdepartement ifølge nyhetsbyrået AP. Iran har tidligere klaget på de strenge reiserestriksjonene de pålagt under fotball-VM. Laget har base i Tijuana i Mexico, men spiller alle kamper i gruppespillet i USA. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 23. I dag vedtok et flertall i det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen. Det er likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet siden det pågår fredsforhandlinger, skriver Reuters. I vedtaket heter det at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran, med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand i det republikanske partiet mot krigen, og flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Gaza, skriver Reuters. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna i Gaza fortsatt er vanskelig.
1: Det er fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste i flukt. De lever i teltleire. Det er mangel på rent vann. Det er mangel på mat. Det er veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det er en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge.
0: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling innen 60 dager etter at henvisningen er mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
2: Nei, det som er negativt er at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi er bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det er jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisningen til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
0: Styret i fotballklubben LSK Kvinner opplyser at de skal forhandle om plassovertakelse og uttaler at klubben er historie. Det kommer fram etter et ekstraordinært årsmøte i kveld, der styret har fått mandat til å avvikle klubben. Klubben har slitt tungt økonomisk, og i forrige uke varslet de at de ikke kan fortsette med dagens driftsmodell. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt, men det fortsatt mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid. Det sa riksmekler Mats Ruland til NRK sent i kveld.
1: Akkurat nå ligger det an til at det blir en lang natt. Vi begynte i går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe hele dagen. Så det er mange spørsmål som skal løses. Det er en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstanden mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
1: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, så blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Blir flyet ditt innstilt, har du krav på enten full refusjon av billetten, ombooking så raskt som mulig, eller ombooking til et senere tidspunkt. I dag vedtok et flertall i det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen, det melder Reuters. Det er likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet fordi det pågår fredsforhandlinger. Vedtaket slår fast at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand mot krigen også i det republikanske partiet, og flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket sammen med demokratene. Og en ny måling gjort for Reuters viser at bare 1 av 4 amerikanere mener Trumps krig mot Iran var verdt kostnadene. Et flertall tror også at våpenhvilen vil bli brutt. Togtrafikken i hele Tyskland ble stanset i kveld på grunn av feil i jernbanens digitale radiosystem, som brukes til kommunikasjon og styring av togene. Det opplyser det statlige jernbaneselskapet Deutsche Bahn. Alle tog ble holdt igjen på stasjonene mens teknikere jobbet med å fikse problemet, og det er ukjent hvor lenge togstansen vil vare, det skriver NTB. I fotball-VM ble det akkurat uavgjort 0-0 mellom England og Ghana, og du kan få alt om kampen i NRKs VM-studio på NRK1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. Der får du også med deg kampen mellom Panama og Kroatia, som begynner klokken 1. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles i natt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
2: Når en flyvning blir kansellert som følge av streik, har du rett til å velge mellom ombooking så snart som mulig, ombooking på et senere tidspunkt eller refusjon og pengene tilbake.
3: Hva bør man som reisende gjøre dersom man våkner opp i morgen og oppdager at flyvningen ens er kansellert?
2: Sammen med en kansellering så skal du få tilbud om ombooking hvis du ønsker det, og det er det de fleste ønsker en billett, så du kommer seg av gårde. Hvis ikke du får det, må du logge deg inn på brukerkontoen din på SAS og sjekke om det er noe du kan gjøre der. Hvis ikke, ja, da må du kontakte selskapet direkte.
3: Er det noe man ikke bør gjøre som reisende i en streik?
2: Hvis du våkner opp og ser at det er streik, men billetten ikke er kansellert, da bør du ikke avbestille reisen selv. Da har du ingen rettigheter hvis reisen i ettertid skulle vise seg å bli kansellert.
1: Og forhandlingene er altså mellom NHO Luftfart og fagforeningene Parat og Fellesforbundet. I kveld på Sankthansaften var det bålbrenning over hele landet, men vær varsom med ild i tiden som kommer, for hetebølgen kan øke brannfaren.
4: Det ble varmt i Oslofjorden i dag under årets sankthansfeiring, og varmere skal det bli. Nå er nemlig hetebølgen i Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi skal være ekstra forsiktige.
5: Det at det blir varmere luft, det gjør at alt brenner lettere. Om det så er seg vanlig treverk, om det er ting knyttet til grill eller hva det måtte være, alt brenner lettere når det blir varm luft, og vi får mer branner utendørs.
1: Det advarte Knut Halvorsen, innsatsleder i Oslo Brann- og Redningsetat, og reporter var Tuva Marie Sørum. Antallet bekreftede tilfeller av ebola i den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet liv i utbruddet. Bare det siste døgnet er det registrert 46 nye tilfeller av smitte og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-viruset er svært smittsomt. I fotball-VM startet kampen mellom Panama og Kroatia nå klokken ett. Den kan du følge på NRK, på VM-studio på NRK 1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder den statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togene i Tyskland har i natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken i hele landet i kveld, det melder den tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå i radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Etter det NRK erfarer, vil Skattekommisjonen komme gründere i møte og gjøre det gunstigere å lønne ansatte med opsjoner. Den foreslår også skatteendringer for å stimulere til rekruttering fra utlandet. Mikrochip-produsenten Lace Lithography er en av de som kan ha glede av dette, hvis de skal vokse og tiltrekke seg utenlandske talenter, er de avhengige av å kunne gi dem opsjoner med lav skatt som en del av lønna. En opsjon er retten til å kjøpe en aksje til en fastpris og vanlig i oppstartsselskaper. Morten Anstensen er operativ leder i Lace Lithography.
1: Problemet i dag, slik som dagens opsjonsordning og exit-skatteordning er at når vi skal ta det neste steget nå og skalere opp til flere hundre ansatte, så skaper dette store barrierer for internasjonale talenter å komme til Norge, fordi at de ikke kan enkelt reise ut igjen og videre.
2: Men gründerne vil også ha lettelser i formuesskatten. Slike kutt er Arbeiderpartiet villig til å ta for å få til et bredt skatteforlik. Men den LO-eide tenketanken Agenda mener dette vil føre til større forskjeller.
3: Fordi at velferdssamfunnet er et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest i Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere, lærere og sykepleiere må betale mer på ulike vis.
0: Det sa fagsjef i Agenda, Aksel Fjellavli, og reporter var Tore Tollersrud. I fotball-VM er stillingen mellom Panama og Kroatia 0-0 ved pause. Andre omgang starter nå. Du kan følge kampen i NRKs VM-studio på NRK1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.